na kipusi bari nyambia e ti mama yako chasi omutoto e umwambia ke wendo wa mama e wakwenda na ye profesi panda umwambia ke katembo wa mama e perina wa mama e jagi wa mama e sumare

Sangani, suka mwezi kumi Oktobre 1951 Watu walisondekana kwa kumpata janjera Balikupanga mwejiti